ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਰੋਵੈ ਭੂਤ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ਏਤ ਮੋਹ ਡੋਬਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਸਰੈ ਪਾਰ ਏਤ ਮੋਹ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹੇ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਲੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਹੇ ਨਾ ਮੋਹ ਤੂਟੈ ਨਾ ਮੋਹ ਤੂਟੈ ਨਾ ਥਾਏ ਪਾਹੇ ਨਦ ਕਰੇ ਤਾਏ ਮੋਹ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸਣ ਹਾਰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਮਨ ਹਟਕੀ ਚੈਨ ਤਵੀ ਗੋਵੈ ਰਹਾਉ ਮਨ ਮੁਖ ਕੀਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ ਦੁਰਮ ਤਿਆਗ ਲਾ ਕਿਛ ਲੇਵੋ ਜੋਬ ਜੈਸੋ ਲੱਖ ਪੇਵੋ ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਸਗਲੀ ਸੌਤੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਘੂੰਗਰ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਤੋ ਜਮ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋ ਸਿਉ ਆਗੈ ਰਹਾਉ ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਜਤ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹਿ ਮਾਰੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਚੋਜਨ ਤੇਰੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾ ਗਏ ਹੋ ਨਿਜ ਭਰ ਸੋਵਾ ਇਉਂ ਕਿਉ ਕੰਧ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ ਸੋ ਜਾ ਗਏ ਹੋ ਨਿਸ ਭਰ ਸੋਵਾ ਰਹਾਉ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇ ਜਯਾ ਵਾਇਆ ਕੈਸੈ ਭਾਵਾ ਕੀ ਨਾ ਭਾਵਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਰੀ ਮਾਈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ ਅਜੇ ਸੁਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ ਰਹਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਤਉ ਕਾਮਣ ਸੇ ਜੈ ਰਵੈ ਪਤਾਰ ਤਉ ਨਾਨਕ ਅੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਚੁੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ਰਹਾਉ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਆਣੀ ਤਿਸ ਸਹਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨ ਜਾਣੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਜ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਭੈ ਭੈ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਸਦੀ ਸੇ ਜਰ ਵੈ ਪਤਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਕਿਸਕਾ ਪੂਤ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਮਾਈ ਝੂਠੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਜਪੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾ ਬਹੁਤੇ ਔਗਣ ਕੂਕੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਬਖਸੈ ਸੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਤ ਕੋਈ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਕੋਖ ਸੋਈ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕੋ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਪ ਦੇ ਤੇਤ ਸਰਵਰਡੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨੇ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਲੇ ਮਨ ਇਕ ਨਚੇ ਤਸ ਮੂੜ ਮਨਹਾਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੀ ਪੜਿਆ ਮੂਰ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣੁਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇ ਸਨੇਕ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਵੇ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਵ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪੈਰਾ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਭਇਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਲਸਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇ ਜੇ ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ ਲੱਖ ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁਰਮਾਇ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਉੱਠ ਰੱਖੇ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਮੇਰਾ ਫੁਲਕਾਮ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਧੰਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਏ ਭੋਲਾ ਪੀਸੋ ਅੰਦੋ ਅੰਦਾ ਰਹਾ ਲੱਖ ਖੱਟੀਏ ਲੱਖ ਸੰਜੀਏ ਖਾਜੇ ਲੱਖ ਆਵੇ ਲੱਖ ਜਾਹੇ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਹੇ ਲੱਖ ਸਾਸ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲੱਖ ਪੰਡਤ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਪਜੈ ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਐਨ ਸਿਰ ਦਾ ਜੇ ਵਸੈ ਨਦਰੀ ਪਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਉਨ ਚਾਨਣ ਸੁਖਿਆ ਚੁਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਪਕੜ ਪਾਏ ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਟੇਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਏ ਰਹਾਉ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸਵ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੈ ਪਾਛੇ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਗੰਗ ਬਨਾਰ ਸਿਵ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵ ਆਤਮ ਰਾਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਸ ਲਾਗੈ ਭਾਓ
एक लोकी और छमिचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कमो नि खोट सुनाए। आसा घर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवत्या दर्शन कताई दो भोग तीर्थ की है जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे भीग पाए तो कारण साहबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता कह न जाही तेरे गुण के तेरा। घर दर मैला हस्ती कूड़े छोड़ बुलाए तो देश गए पीर पैगंबर सालक साधक छुट्टी छोड़ी दुनिया थाए पाए साल सहे सुख रस कस्तजे अले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिये दर्दवंद दा तेरे नाम रते दरवेश पाए खलरी खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती की नी तू साहेब हो सांगी तेरा प्रणव नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रहे जैसे पवै उदासे मन मेरा दयाल से ती थिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लग रहा। फूल माला गल फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल रुदन करेहा साहु पुजूता प्रणवत नानक लेखा देहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत धारी किमा सिगार का मन तन पहरै रावै लाल प्यारी लाल बहु गुण का मन मोही तेरे गुण होहे नावरी रहाओ हर हार का हर हर हार कंठ ले पहरै दामोदर दंत ले कर करता कर कर करता कंगन पहरै इन विद चेत तरी मद सूदन कर मुंदरी पैर परमेसर पटले धीरज धड़ी बंधावै कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जल काया सेज करे ज्ञान राव जब सेज आवै ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवै करे कराया तिसक्या कहियै भाई जो किस करना सो कर रहा कीते क्या चतुराई तेरा हुक्म पड़ा तुद भावै नानक ताको मिलै वडाई साचे नाम समावै राव किरत पाया प्रवाणा लिखिया बौड़ हुक्म न होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सकै कोई जो को दर गह बहुता बोले ना पवै बाजारी सतरंज बाजी पकै ना ही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिर कराए ताको कहिए बंदा। आसा महला पहला गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा खिंथा किमा हंडावो जो कुछ करे भला कर मानो सहयोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जोग जोगी परम तंत में जोगन अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ। शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंगी सब सदा तुन सो है एनस पूरा नादं पात विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विभूतं हर कीर्त रस हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारे समया नाना वरना एकं कौ नानक सुन पार्थर जोगी पार ब्रह्म ले वेकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर सावै कर करनी कस पाई पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुआई बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहा एनस बनी प्रेम ले लागी सबदा नाहद गहया रहा पूरा साज प्याला सहज तिस प्याए जाको नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछ है पाव कर तरे गुर की साखी अमृत पानी पीवत ही प्रवान पया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त भुक वैकुंठ है करै क्या सिर तीरता सद वैरागी जुआ जन्म नहार कौ नानक सुन पर सर जोगी खीवा अमृत हार। आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आया पै दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया इसी मार पई कुरलाने तय की दर्द दर्द न आया करता तू सब ना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न हुई।
सकता सिंह मारे पै वगै खुसमें खसमें सा पुरसाई रतन बिगाड़ विगोए कुत्ती मोया सार नकाई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाने खसमें नदरी कीड़ा आवे जेते चुके दाने मर मर जीवे ता किछ पाए नानक नाम वखाने राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार संगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर कै सब सच्चा बैराग खट दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमै अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत होए साचा आवसै मन सोए राव गुर दर्शन उतरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सदगुर सेवै परवार सधार निगरे को गत काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख शांत शरीर गुरमुख साको लगै न पीर जम काल ते स्नेह न आवै नानक गुरमुख सास समावै आसा महला तीजा शब्द मुआ विचो आप गवाए सतगुर सेवे तिल न तमाए निरपो दाता सदा मन होए सच्ची बाणी पाए भाग कोए गुण संग्रह विचो अवगुण जाए पूरे गुर कै सब समाए राओ गुण गुणा का गाक होवै सो गुण जाने अमृत शब्द नाम वखाणे साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण मुलक पाए न जाए मन निर्मल साचे शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सहि सुभाए नान कीमत कह न जाए आसा महला तीजा सात गुर विच वड्डी वड्याई चिरी विछुने मेल मिलाई आपे मेल लाए आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर परंपर अगाम गोचर गुर कै शब्द मिलै जन कोए रहाओ गुरम कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊंची बाणी ऊंचा होए गुर शब्द गुरमुख शब्द वखाणा कोए विणावै दुख दर्द शरीर सदगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मन मुख बहुती मिलै सजाए हार का नाम मीठा यात रस होए पी उदर है पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गैर गंभीर सेवक ही सुख शांत शरीर सब तरह जन सहि सुभाए तिनकै हम सद लागै पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगह मिलै सुभाए रहाओ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहा भरपूर आपे नेड़ा आपे दूर आखण आखै बकै सब कोए आपे बख्श मिलाए सोए कहना कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अपने मल गुर सब विचार नानक नाम सवारण हार आसा महला तीजा दूजै पाए लगे दुख पाया बिन शब्दे बिरथा जन्म गवाया सतगुर सेवा सोजी होए दूजै पाए न लागै कोए मूल लागे से जन प्रमाण अंदर राम नाम जप हिरदय गुर शब्दी हर एक को जान रहाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए मन मुखंदा ठौर न पाए विष्टा का कीड़ा विष्टा माए पचाए गुर की सेवा सदा सुख पाए सत्संगत मिल हर गुण गाए नामे नाम करे विचार आप तरै कुल उदरण हार गुर की बाणी नाम वजाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया दुरमत महल सब दुरत गवाया आसा महला तीजा मन मुख मरै मर मरण बिगाड़ै दूजै पाए आत्म संघारै मेरा मेरा कर कर विगुता आत्म ना चीना पर मैं विच सूता मर मोया शब्द मर जाए उस निंदा गुर सम जानाई इस युग में लाहा हर जप लै जाए रहाओ नाम भी होन गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दो जलो भाए नाम भी होनी दू दुख जलै सवाई सतगुर पूरै बूझ बुझाई
मान चंचल बो छोटा खाए इथो छुड़किया ठोर न पाए गर्भ जोन विष्टा का वास तित कर मान मुख करे निवास आपने सतगुर को सदा बल जाई गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई निर्मल निर्मल बाणी निज कर वासा नानक हो मैं मारे सदा उदासा समह लाती जा लालय अपनी जात गवाई तन मन अर्पे सतगुर सरनाई हृदय नाम वड्डी वड्याई सदा प्रीतम प्रभु सिखाई सो लाला जीवित मरै सो हरक दोसम कर जाना गुर प्रसादी शब्द उदरै रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई बिन शब्द को थाय न पाई करणी कीर्त नाम वसाई आपे देव ढेर न पाई मान मुख परम पुलै संसार बिन राशि कूड़ा करे वापार बिन राशि वखर पलै न पाए मन मुख भुला जन्म गवाए सात गुर सेवे सुलाला होए उत्तम जाति उत्तम सोए गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए नानक नाम वडाई होए आसम है लाती जा मान मुख झूठो झूठ कमावे खसमें का महल कदे न पावे दूजे लगी परम भुलावे ममता बाद आयावे जावे दोहागणी का मन देख सिगार पुत्र कलात तन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड विकार रहाओ सदा सुहागन जो प्रभावे गुरसबदी सिगार बनावे शेष खाली अंधन हरावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सासुहागन साची जिस साच प्यार अपना फिर राख सदा उतार नेड़े वेख सदा हदूर मेरा प्रभ सर्व रया भरपूर आगे जात रूप न जाए तिहा हुए जेहे कर्म कमाए सबदे उचो उचा हुए नानक साई समा वसोए आसा महला तीजा भगत रता जन सह सुभाए गुर कै पै साचै साच समाए बिन गुर पूरे भक्त न होए मन मकरू ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा आनंद होवे दिन राति जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ गुर पूरे ते पूरा पाए हृदय शब्द सच नाम वसाए अंतर निर्मल अमृत सरनाए सदा सूचे साच समाए हार प्रभ वेख सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तै वेखा सोए गुर बिनदाता वरण कोए गुर सागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवार अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बक्से बक्षण हार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बुझा जसा बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सो जी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिना सयन दिन जागे वेखा सच सोए रहाओ मोग मान गुर सब जलाए पूरे गुर ते सो जी पाए अंतर महल गुर सब पछाणे आवन जान रहा तेर नाम समान जमन मरना है संसार मनमुख चेत माया मोग बार पर निंदा बो कूड़ कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माय समावे सात संगत मिल सब सो जी पाए उपका शब्द हर भगत दृढ़ाए पाणा मने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा महला तीजा पंच पदे शब्द मरै ते सदा आनंद सतगुर भेटे गुर गोबिंद ना फिर मरै न आवै जाए पूरे गुर ते साज समाए जिनको नाम लिखिया तुर लेख ते अंद नाम सदा ते आवै गुर पूरे ते भगत विसेख रहाओ जिनको हर प्रभ लय मिलाए तिनकी गैन गत कही न जाए पूरे सतगुर दिती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाई जो किश करे सो आपे आप एक घड़ी में थाप थाप कह कह कहना आख सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच वाणी गुर सब सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए ना मैं जेवड़ होर धन नाही कोए जिसनों बक्से साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा महला तीजा निर्त करे बहु वजे बजाए मनंदा बोला है किस आख सुनाए अंतर लोभ परम अनल बाओ दीवा बल न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप शान मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख
निरत हर लागे पाओ पूरे ताल विचो आप गवाए मेरा प्रसा चाया पे जान गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पिछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का सब सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवित मरै गुर प्रसादी भव जल तरै गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आवस मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यो चित लाए भगत रते तन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै पाणा सतगुर मिला सैसो जी होई गुर प्रसादी हर मन वसै हर बूझै सोई मैं सदाता एक अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तन सदा सुख होई रहाओ इस जुग मैं निरपव हर नाम है पाइय गुर विचार बिरना व जम कै वासा है मन मुखंद गवार हर कै पाणा जन सेवा करै बूझै सैसोई हर कै पाणा सलाइय पाणा मनै सुख होई हर कै पाणा जन पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाह तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू करता सचियार मेंढा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू समनी ध्याया जिसनु कृपा करै ते नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मोह गवाया तुदा विछोड़िया मिलाया तू दरियाओ सब तो जी माए तुज बिन दूजा कोई ना है जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया विछोड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जन आए सोई जन जाण हर गुण साधी आ बखाण जन जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तो बिंदु जाय अवर न कोए तू कर कर वेख जान सोए जन नान गुरमुख प्रगट होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर दूजा महला चौथा के सही धड़ा किया मित्र सुत नाल पाई के सही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई के सही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई हमारा तड़ा हर रहा समाई हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई हो हर गुण गावा असंख अनेक रहाव जिन स्यों तड़ाए करह से जाए झूठ तड़े कर पछोताए फिर न रहे मन खोट कमाए हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ ना है एह सब धड़े माया मोह पसारी माया कोलू जगा बारी जन्म रजुए बाजी हारी हमरे हर धड़ा जी हलत पलत सब सवारी काल जोग में धड़े पंच चोर झगड़ाए काम क्रोध लो मोह अभिमान वधाए जिसनु कृपा करे ते सत्संग मिलाए हमरा हर धड़ा जिने धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै प्राया छिदर अटकलै अपना अहंकार वधावै प्राया छिदर अटकलै अपना अहंकार वधावै जैसा बीजै तैसा खावै जन्ना ने का हर धड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिणियावै जन नानक का हर धड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिणिया वै आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर लख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी भैना एको रव रहा घट अंतर मुख बोलो गुरमत गुर अमृत बैना रहा मैं मन तन प्रेम महाबैराग सतगुर पुरख पाया वडभाग दूजे पाए पवै बिखमाया भागहीन नहीं सतगुर पाया अमृत हर रस हर पी हर आप पियाया गुरपुरै नानक घर पाया समय ल चौथा मेरा मन तन प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुखसार नाम जपो मेरे साजन सैना नाम बिना मैं वरना कोई वड़े पा गुरमुख हर लैना रहा
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਹੀਨ ਕਾਲਕ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਭਾਗ ਕਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣਾਕ ਵਖਾਣੀ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪੂਰ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰ ਜੋਗਾ ਗੁਣ ਵਿਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲ ਧਾਰੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਜਨਮ ਮੋਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਤਤ ਕੱਢੀਏ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਭਾਵੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਧਰ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ਰਹਾਉ ਨਾਮੇ ਨਾਮੈ ਸੁਰਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਿਖਾਈ ਨਾਮ ਹੀਨ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ ਪਛ ਪਛ ਹੋਏ ਬਿਖ ਦੇਖ ਪਤੰਗਾ ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਹਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈ ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਰ ਰਸ ਕਰਸਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਨਤ ਤਿਰੰਗਾ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਾਲ ਜਮ ਕੰਕਰ ਭੋਏ ਅੰਗਾਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੈ ਭਗਤ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਿੱਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਿਛ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਨਾਏ ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਣੈ ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਵੈ ਵਡ ਉੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੱਚ ਸੂਚੇ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਚੀਤਾ ਰਹਾਉ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਮਨ ਸਰਸਾ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤ ਬਿਕਸਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੋਹੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹਿ ਫਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਦੁਖ ਧੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਪੈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੈਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮਨਵਾ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ ਜੋਗੀ ਹਰ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਰਹੀ ਕੋ ਵਰਤੈ ਤੇ ਸਾਗੈ ਹਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਹਾਉ ਗਾਵੈ ਰਾਗ ਭਾਤ ਬਾ ਬੋਲੇ ਮਨਵਾ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ਜੋ ਵੈ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਬਸਦਾ ਉੱਠ ਬੈਲ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਬੋ ਹਰ ਜਾਮੈ ਹਰਿਆ ਖੇਤ ਮਨੁਆ ਸਿਰ ਬੈਲ ਮਨ ਜੋ ਹਰ ਸਿੰਚੋ ਗੁਰਮਤ ਜੇਤ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਤੁਮਰੀ ਜੋ ਦੇਹ ਮਤੀ ਤਿਤ ਚੇਲ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭੇਣ ਤਰਜਾਮੀ ਹਮ ਲਾਭ ਹਰ ਲਾਭੋ ਮਨੁਆ ਪੇਲ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁੰਗਰੂ ਤਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬ ਆਵਤ ਜਾਰ ਬਾਰ ਖਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤਬ ਲੱਗ ਸਮਾਰੋ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਸੀ ਭਗਤ ਬਣਿਆਈ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਮਿਲ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੋ ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਕਬ ਕੋ ਮੇਲੈ ਪੰਜ ਸਤ ਗਾਇਣ ਕੰਮ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਉੱਠ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਨੇ ਉਠਾਵੈ ਮੇਲ ਸੁਣ ਸਖਿਨ ਪਰ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਪ ਪਸਾਰੈ ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ ਹਾਥ ਪਾਪ ਪਸਾਰਤ ਬਿਨਮ ਤਿਲ ਲਾਗੈ ਤਬ ਲਗ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਸੁਮਾਰੈ ਕਬ ਕਉ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ ਲੋਗ ਪਤੀਣੈ ਨਾ ਪਤ ਹੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੋ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਏ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਬਲਿਆ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏ ਹਰ ਜਨ ਨਾਚੋ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵੈ ਪਾਏ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲੱਗ ਆਏ ਹਰ ਆਪੇ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਏ ਸੇਹੀ ਸੰਤ ਭਲੇ ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਜਿਨਕੀ ਪਤ ਪਾਵੈ ਥਾਏ ਨਾਨਕ ਆਖ ਨਾ ਰਾਜੈ ਹਰ ਗੁਣ ਜਿਉ ਰਾਖ ਜਿਉ ਆਖੈ ਤਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਵਣਜ ਲੈ ਜਾਏ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਕੇ ਕਾਫੀ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵੇਂ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੁਰਾਉ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਅਸਰ ਹੋਈਐ। ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਾਬਾਸ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੁਸਾਰ ਸਬਦ ਸਮਾਣਿਆ। ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਡੇਸੀ ਆਏ ਮਾਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਬਿਰਸਾ ਜਨਮ ਤਿੰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜੂਐ ਖੇਲਣ ਜਗ ਕੀਏ ਮਨ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਅੰਤਰ ਵਸਨ ਏਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭੈ ਗਰਭ ਆਪ ਖੁਆਈ।